0: Dracula, allô? Allô? Tu m'entends? Iskahim Kari. Allô? Allô?
1: Divergence FM.